0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: W Warszawie minęła godzina 11.35. W studiu białoruskim wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Szymon Christianus. I od razu łączymy się z gospodynią, z głównym redaktorem redakcji białoruskiej, Olgą Siemaszką. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Olu, standardowo skorzystam tak naprawdę z szablonu Wojciecha Jankowskiego i zapytam, a jaka pogoda w Wilnie?
2: A pogoda jest taka sobie, bo wczoraj padało 8 razy w ciągu dnia, a dziś ten rekord może zostać pobity.
1: Faktycznie ten czerwiec jest dosyć specyficznym miesiącem letnim, porównując do innych lat. Tutaj we Lwowie, z którego ja nadaję, też ta pogoda jest, łagodnie mówiąc, zmienna. Raz jest gorąco, raz deszczowo, raz nawet bym rzekł zimno, jak na czerwiec. Ale może właśnie nie przedłużając, przejdźmy, Olgo, do stałego elementu audycji Studio Białoruskie, czyli do wiadomości.
2: Звольнений недавно з білоруського в'язниці діяч дзеньякаш Андрій Подшобут задекларував, що хоче вернутися на Білорусь перед з'їздом Зв'язку поляків, який запланований на вересень. Можна ружне то оцінити, ружне може все то поточити, але є з тим добрі мислі. Не згодив бимся на виїзд, коли б мені достав пашпорту і не мав запевнення, що бендом можу вернутися на Білорусь. То, що робимо для поляків, мешканців на Білорусі, хто же сонді в трудній ситуації. Мімо то, зв'язок поляків на Білорусі діяло і є тому потрібним, повідомив Подшобут під час конференції пресової, зорганізованої через спільнота Польська в Бялимстоку. Виразив переконання, що його обіцянка в краю принесе користі зв'язкові, відносяться до планованого з'їзду організації, додав, що покаже він, в якій є стана кондиції. Припомнив, що Сінді без зв'язку зустрічався стали прийняті через режим, а офіційна освята в язику польським перестала вже на Білорусі існити. Лукашенко припрашує Зеленського і тлумачить поражку Росії списком жидів і Ватикану. В виязі для телевізії «Аль-Арабія» Олександр Лукашенко припросив президента України за критичне слово, виповідяне вчесні під його адресом. То молодий чоловік, недосвячений, не єст військовим, може, щось му в голові не заділало. Мільчалим, але кеда за ченлами грозить, билим змушене відповідять, повідав Лукашенко. Бо вчесні коментують з українським заповіді удержання в пенсію целів на Білорусі ствердив вже український президент Білкоча, бо цось спалив або собі вщекивав. В тим самим вив'язі Лукашенко представив власне вияснення, для чого Росія не однесла шибкого звичайства на Україні. Його зданням силам збройним України не належить приписувати в тим жадним заслуг. Зацедували інні чинники. Росіяни були в Києві, але потім ніхто ж політиці і представителі сил збройних звертілися до Путіна з просьбом о запрестанні діянь, вицуфання військ з-под Києва і заварці покою. Настемпнє ведлуки його версії видажень сіли те ошукали Путіна. То був Ватикан і це заскакуюнце лобі жидовська ізраїльчиця, повідав Лукашенко. Є то цілковіся нова теорія. До тих час Кремль і його пропаганда отшимивали, що за жикомим вицуфанням все Зеленського з розмов покойових в 2022 року став вчесний прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Хакежи, пов'язані з Білорусім, шпігують польські і українські інституції, ходять у групі ділянці під назвом «Фрості Найбер». Інформація о процедежі, яка має тривати від марця цього року, уявніла міжнародова фірма, займаючися цибербезпеченством ЕСЕТ. Ведлук ЕСЕТ є то одна з найактивніших організацій, займаючихся цибершпіговством в Європі Сходній. Фрості Найбер атакує інституції панствові, структури військові oraz стратегічно важне галензі пшемислу między іним на Україні, Литві і в Польщі. Білорусці хакежі могли узискати доступ до даних пацієнтів, приховуваних в сіті польських лабораторіїв медичних. Ділання Фрості Найбер підтверджає утримуючися заінтересування пов'язаних з Білорусом груп цибернетичних структурами панствовими і об'єктами стратегічними в краях Європи Східній. Репресія на Білорусі викрочили поза преслідування працівників політичних і об'ємує рівніш культура, едукація, язик ораз пам'ять історична. Такі внески завіра рапорт спеціального справоздавця ОНЗ до справ ситуації прав чоловіка на Білорусі, представлений під час сесії Ради прав чоловіка ОНЗ. Відлук рапорту білоруські влади надаль систематичне нарушаємо права чоловіка, вмінь вольність слова і згромадзень. В документі зазначено, що в останніх літах звільнено около 400 в'язнів політичних, вілю з них застало, однак, примусово видалених з краю, це не свідчить о поправі ситуації в закресі прав обивательських і політичних. Білорусіні опублікували в інтернеті петицію, в якій звернулися до дирекції музею битви під Грунвальдом з просьбом о розваженні можливості уміщення на полі Грунвальдським біло-червоно-білої флаги, історичного символу народового білорусінів. Обіцяння на полі Гданським знайдуються флаги панствова Польщі, Литви і України. Упам'ятняємо оні народи, які спільно вальчили і однесли звитянство в битві під Грунвальдом. Білорусіні рівніш поліченством того звитянства, підкресляємо автори петиції. Аби документ мог зостати розпочатий, конечно, є зібрання цо наймні 250 підписів. До той пори петиція підписала около 200 осіб. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.

Ну і повідомося, як завжди, пісенка. Тим разом вибрала пісенка від зеспулу Стяна. Пісенка називається «Я їду», і то такий кавер на пісенка зеспулу «НРМ».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: Wysłuchaliśmy utwór zespołu Ściana, utwór Ja Jedu. Olgo, chyba najbardziej głośnym tematem ostatnich dni jest morderstwo, zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty, karykaturzysty, akcjonisty, performera Simona Skrypieckiego. Taki pseudonim nosił, czy też Robert Kuzakow, czy też Robert Burdaj, bo tutaj drobne wątpliwości co do jego prawdziwego nazwiska, dlaczego w przestrzeni informacyjnej istnieją, ale od razu zapytam właśnie o szczegóły tego, co na dany moment wiemy, ale także o to, jaki jest, powiedzmy to tak kolokwialnie, białoruski ślad w tej całej sprawie.
3: No tak, od początku powiedziano coś o białoruskim śladzie. Widziałam doniesienia o zatrzymaniu Białorusinów w tej sprawie. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów, ale nie wykluczam, że sprawcami mogli być Białorusiny w tej historii. Ale pomysłodawców należy zdecydowanie szukać w Rosji. Ja nie mam wątpliwości, że to takie zabójstwo polityczne i ma ono związek z działalnością Skrypieckiego, bo on był takim artystą kontrowersyjnym, tak, trolował Łukaszenka, ale władze białoruskie, jak dotąd, nigdy nie były zaangażowane w takie brutalne morderstwo za granicą. Bo białoruskie metody to inne metody, na przykład prowокація, czy jakieś там афери шпіговські. А если ході о мордерствах, ну, то треба ту шукати сляду радше російського. Відомо, що Скрипецький цьонгле отримував грозьби, і навіть його жона зараз написала, опублікувала такий впіс в медіах сполічностьових о помоці в зібранні доводів на грозьби під адресом Скрипецького. Повідомлено, що те грозьби напливали останнє з всіх сторон і від російських пропагандистів, і від звольників Кадирова, którego też Skrypiecki bardzo krytykował i bardzo często można zobaczyć Kadyrowa na jego obrazach. Tak? I nawet były groźby ze strony ukraińskich radykalów. Wczoraj media rosyjskie pisały wielu na ten temat, na temat tego zabójstwa i powiedziano, że na miejscu zabójstwa znaleziono kulę kalibru 9 mm i od razu російські медіа відкрили, що та сама амуніція застала вжита в замаху на доводцу польового Зелімхана Чингашвілівего в Берліні в 2019 року. А якщо ході ще о таких гласних забуйствах, в яких замішані росіяни, то, очевидно, припомнімо забуйство пілота Максима Кузьмінова в 2024 року, то той російський пілот, який утікав до України разом з смігловцем Мі-8. Зостав він застрілений в Іспанії, а ще в 2020 року в Австрії зостав забитий критик Рамзана Кадирова Мінхан Умаров. На Литві теж недавно була така гласна історія о групі затриманих забуйців. Планували вони замах на Руслана Габасова, то заложитель комітету Башкірського руху народового за границем, і мали рівніш заатакувати Валдеса Барткевичуса, то литовський політик, через довгий час в спірайонці України і дуже такі критичні, якщо ході о росіянах на Литві. Забуйство те зустави заплановане через групи особ, і в складі тієї групи були особи з пашпортами różnych krajów obywatele Росії, Білорусі, Грузії, України і Литви. То такі міжнародовий зеспіл. І для того не виключим, що цілком можливо, що особи, які доконали забійства Скрипіцького, рівніш не бендом мали російських пашпортів, він зміг бути з пашпортами інших панств, але цілий цей слід треба шукати в Росії.
2: Tutaj w rzeczy samej, jeżeli chodzi o Kadyrowa, to chyba najostrzejsza krytyka była skierowana, a może najbardziej taka surrealistyczna i nawet bym rzekł wulgarna w kierunku Kadyrowa. Mówiłaś w wiadomościach między innymi o tym wywiadzie Łukaszenki dla Al-Arabii, ale wydarzyło się też w kwestiach dyplomatycznych, wydarzyła się wizyta, że to tak określę, a mianowicie szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ławrow ponoć odwiedził Białoruś i miał spotkania na szczycie. Czym to jest wywołane i o czym oni mogli rozmawiać?
3: No tak, jeśli chodzi o wizycie Ławrowa, to no, minister spraw zagranicznych, on oczywiście nie jest osobą wysyłaną do Mińska na herbatę z Łukaszenką. Tak? On pojechał do Mińska z jasnym przesłaniem. Ostrzec sojusznika, że zdrada będzie miała wysoką cenę. I wprost stwierdził, że wiemy o spróbach próbujących znaleźć luki w naszych działaniach i tłumacząc to z języka dyplomatycznego, to dla Białorusi oznacza, że wiemy, z kim i na czym negocjujecie i nie podoba nam się to. Łukaszenka podczas tego spotkania oświadczył, że chce usłyszeć od Ławrowa, jaki kierunek obrać i jak rozwijać białoruska polityka zagraniczna. Ну, очевидно, ще так докладніше не повідомлено, які інструкції він отримав від Лаврова, але видать, що налега на особисте спіткання з Путіним, аби розв'язати квестії, яких не можна розв'язати, не вдалося розв'язати на щеблю міністрів або жондів. І ще таке спіткання ще не відбило. Видать, що Лукашенко трохи так нудіся в Мінську і спробує долучитися до видажень міжнародових. І одним з таких видажень був той удіал вивяду каналові «Аль-Арабія». І, ну, я повім так, що Лукашенко є таком особом, яка може створити собі проблеми фактично з нічого. І, власне, той вивід вивалив ж такий скандал дипломатичний з Ізраїлем. Бо під час того вивіду ствердив, що то Ізраїль сам допустив Холокост в Газі, так полісав Ізраїльові помислить над існенням панства, оскажив жидов о жикому ошукування Путіна під час негоціації в перших місяцях війни. Міністерство справ заграничних Ізраїля вже зареагувало на то вшистко. І освячення Лукашенки в тій справі назвало недопущальними і глибоко непокоєнцями. Це то було за сторони Лукашенки, моїм зданням то вшистко виглядало, як його така емоціональна реакція на відомість, що російський олігарх Роман Абрамович удався до Києва, аби споткатися з Зеленським. Довізялись ми тим тиждень тому, так, під час виступу Путіна в Петербургу на форум господарчий. Путін сам там повідомив, що була якась така делегація російських бізнесменів, російських олігархів, і Абрамович поїхав до Києва, щоб порозмовити з Зеленським. І Відать, що Лукашенко образився, що Росія відрізала його услуги в тих негоціаціях з Україною і шукала інші канали до тих контактів з президентом України. Рівніш то таке дуже дивне ствердження, понівеш Білорусь в контактах з американами опирається на родину Дональда Трампа, на його зінця, якого кревні маємо пов'язання з Білорусем. І Лукашенко єдним зданням попросту зіпсув реляція з лобі жидовським в Станах З'єдночених. І сувенцій не тільки там, але теж з Ватиканом. Обвинив Ватикан теж за неповодзення негаціації в перших місяцях війни. Повідомив, що столиця апостольська теж ошукала Путіна. Дуже дивне ствердження, зважаючи з того, що Ватикан є зараз досить таким лояльним вобіць Мінська. Тривають ще такі контакти дипломатичні, представителі Ватикану приїжджаємо ще до Мінська. Але це змінилося в тим вив'язі, змінилася риторика Лукашенка вобіць Зеленського. Навіть го припросив за вчасніше таке зневаження. І Артур же вєм же праві всі медіа українські вже написали о тим, яка була реакція зі сторони української на те виповідь Лукашенки.
2: W rzeczy samej ten wywiad i ta narracja na 180 stopni odmieniła to, co słyszeliśmy w narracji Łukaszenki sprzed miesiąca, bo mniej więcej w połowie maja była taka eskalacja ze strony Łukaszenki. Jeżeli chodzi o reakcję ukraińską, to podzieliłbym ją na kilka części. Pierwsza reakcja to jest oczywiście oficjalna. Zeleński skomentował dosyć krótkim komentarzem, że Ukraina nigdy nie stanowiła zagrożenia dla Białorusi. Jeżeli chodzi o takie bardziej oficjalne, dyplomatyczne stanowisko, to tutaj się wypowiedział ambasador do zadań specjalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Jarosław Czernohor. On ocenił, że właśnie ta zmiana jest wywołana tym, że białoruski dyktator uświadomił sobie, że jego właśnie taka pusta i agresywna brawada może wywołać katastrofalne konsekwencje dla jego reżimu. I to jest generalnie sukces zarówno groźbę asymetrycznymi uderzeniami w terytorium, potencjalnymi asymetrycznymi uderzeniami w terytorium Białorusi, jak i skuteczną, twardą dyplomacją. Wypowiedział się też Michajlo Podolak, to jest doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy, bezpośrednio prezydenta Ukrainy, w bardzo podobnym tonie. Ale wypowiedział się też między innymi Robert Madiar Brody, czyli dowódca wojsk bezzałogowych systemów Sił Zbrojnych Ukrainy, po raz kolejny powtarzając, że na to, na co się w pierwszej połowie maja obruszył Łukaszenko, mówiąc o tym, że Zeleński mu groził to, że Ukraina ma 500 wyznaczonych celów, to nie, że to nie Zeleński, tylko to on i to nie jest żadna groźba, tylko właściwe opowiedzenie tak naprawdę sytuacji operacyjnej w danym temacie. No i oczywiście komentarze internetowe mniej więcej potwierdzały tę oficjalną narrację państwa ukraińskiego, zarówno tej części militarnej, dyplomatycznej, jak i władzy. Niestety nasza audycja dobiegła już końca. Dziękuję Olgo za przygotowanie tych wszystkich materiałów. Dziękuję, Olgo.
3: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: A audycję prowadził ze Lwowa Artur Żak, z Warszawy realizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło.
0: Studio Białoruski.